مش راح تنسوني. خلينا احنا وانتو اصحاب واصحاب وما راح تنسونا واحنا ما راح ننساكم مع هالاغنيه الجميله لصباح اليوم الاربعاء 14/10/2026 وحاليا 5 دقائق بعد الساعه 3. اهلا وسهلا بالجميع.